dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Baiklah saudara, sekarang kita geti ceramah pilihan bertajuk Tidak Beriman Dengan Takdir bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadli Ustaz Mahmud Mat yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubu Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia,
2: Pahang FM.
3: Maran 92.0 MHz.
4: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
5: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.
1: This is Darumamur,
0: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubur Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Paham Media.
1: Radio Malaysia.
2: Pahang FM.
3: Radio Malaysia.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut layari budimadani.gov.my.

0: pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan Bubu Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Kampung Desa Murni Kerdau Temerloh rangkul Johan Anugerah Aspirasi Desa Madani 2025 pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 semalam. Di Kampung Desa Murni, lebih 20 usahawan dilahirkan di kampung itu sekaligus telah membawa kepada pembangunan dan meningkatkan ekonomi kampung. Pengerusi JPKK Desa Murni Muhammad Fazrul Ahmad berkata sebanyak 13 kampung tradisional dan rumah panjang serta sebuah kampung orang asli bersaing di peringkat kebangsaan. Peserta perlu mengetengahkan model pembangunan desa terbaik yang boleh dijadikan penanda aras untuk diperluaskan ke seluruh negara. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Tiga warga Myanmar yang melarikan diri selepas kereta BMW dinaiki mereka terbabas ketika cuba mengelak sekatan jalan raya di Jalan Lipis Merapuh, Lipis, berjaya diberkas polis pagi ini. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Ismail Man berkata dua lelaki dan seorang wanita itu ditahan pada jam 8.45 pagi di sebuah ladang kira-kira 2 km dari lokasi kemalangan. Dalam kejadian semalam, kereta BMW dipandu lelaki tempatan yang membawa 5 warga Myanmar gagal melepasi sekatan jalan raya sebelum terbabas dan melanggar tangki air. Pemandu bersama 2 penumpang wanita ditahan di lokasi semalam, manakala 3 lagi berjaya diberkas pagi ini. Sepasang suami isteri maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta Proton Persona dan pacuan 4 roda Toyota Hilux berhampiran Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Benta, Kuala Lipis pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa berkata dalam kejadian kira-kira 6.21 pagi itu, mangsa yang maut ialah pemandu Proton Persona Muhammad Khair Zainuddin 55 tahun dan penumpang hadapan Nur Zaili Khalil 49 tahun. Pemandu disahkan meninggal dunia di luar kenderaan manakala penumpang hadapan tersepit sebelum berjaya dikeluarkan anggota bomba menggunakan peralatan penyelamat khas. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia dan dihantar ke Hospital Lipis untuk bedah siasat. Sementara itu, dua individu yang menaiki Toyota Hilux mengalami kecederaan dan telah dibawa ke hospital sebelum ketibaan pasukan bomba. Sekian khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: تدعون.
1: نعم.
0: Ya.
1: Naam. Naam tu kalau dalam bahasa Arabnya. Ya. Okay.
0: Okay. Qala.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau telah pun membacakan dari surah Al-Furqan ayat 1 hingga ayat 26.

0: marilah sama-sama kita renung. Selama ni kita dah sembahyang lama dah, ya, bermula daripada kita kecil-kecil lagi walaupun masa tu belum wajib, sampailah hari ni kita telah mencapai umur dewasa. Jadi amatlah rugi kalaulah sembahyang ataupun solat yang kita lakukan selama ini rupa-rupanya tak sah. Sebab apa? Sebab tak tahu nanti kita nak jawab di hadapan Allah, saya tak dan nak belajar sebab kerja sibuk sangat, lepas pencen mati pula tak dan nak belajar. Sebab itulah ulama mengkategorikan, ya, bahawa mempelajari solat ini termasuk dalam kumpulan ilmu fardu ain, maknanya fardu yang wajib ke atas setiap batang tubuh kita umat Islam yang mukallaf, baik lelaki mahupun perempuan. Tak belajar ilmu bok semayang tu hop dosa ni.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrana Makhairi dalam khabar ringkas 7 Julai 2026. Orang ramai dijemput memeriahkan Maha Pahang 2026 yang akan berlangsung di Dataran Raub dari 23 hingga 26 Julai ini dengan pelbagai pengisian menarik untuk seisi keluarga. Menurut Facebook Jabatan Pertanian Negeri Pahang, penganjuran program itu turut menjadi platform mempromosikan sektor pertanian, memperkasa usahawan tempatan serta memperkenalkan produk dan inovasi agro kepada pengunjung. Program Advokasi Penjagaan Orang Kurang Upaya OKU Autism Negeri Pahang 2026 menjadi platform meningkatkan pengetahuan ibu bapa dan penjaga mengenai penjagaan, hak serta sokongan kepada anak autism melalui perkongsian daripada pakar. Program Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM itu turut memperkukuh jaringan kerjasama antara agensi, NGO dan komuniti bagi memastikan perkhidmatan advokasi serta sokongan kepada keluarga yang mempunyai anak autism dapat diperluaskan hingga ke kawasan luar bandar. Hari Durian Daerah 2026 Negeri Pahang akan berlangsung di seluruh daerah bermula hari ini hingga 16 Julai bagi mempromosikan industri durian tempatan serta menghimpunkan pengusaha dan peminat raja buah itu. Program itu turut menampilkan pertandingan durian kampung premium yang bakal menyaksikan pemilihan durian kampung terbaik dari setiap daerah sebelum dinobatkan sebagai juara. Majlis Perbandaran Temeloh menjemput orang ramai menyaksikan siaran langsung perlawanan suku akhir separuh akhir dan pihak akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin LED gergasi di Dataran Temeloh bermula 12 hingga 20 Julai ini. Tayangan adalah percuma dan pengunjung digalakkan membawa tikar atau kerusi bagi menambah keselesaan sepanjang menyaksikan perlawanan. Majlis Perbandaran Temeloh MPT FC muncul naib juara Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah peringkat daerah Temeloh selepas tewas tipis 0-1 kepada FC Wagga pada aksi final malam tadi. FC Wagga membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000 manakala MPT FC menerima RM2,000 dalam kejohanan yang disertai 10 pasukan sebagai platform mencungkil bakat baharu dan memperkasakan pembangunan bola sepak akar umbi. Sekian khabar ringkas 7 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita EWAS Semasa. Dan untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Torak Klein.
1: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
2: Serius ah? You good.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubuh Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Paham Media.
1: Radio Malaysia.
2: Pahang FM.

0: Okey, pasukan kita mulakan dengan pelumba berbasikal trek kebangsaan Muhammad Shah Firdaus Sahrom memilih pendekatan satu demi satu dalam usaha memburu kejayaan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dijadual berlangsung ya dari 23 Julai hingga 2 Ogos ini. Shah Firdaus berkata saingan acara berbasikal trek pada temasya berkenaan dijangka sengit apabila ramai pelumba terbaik dunia termasuk yang menghuni kelompok 10 terbaik dunia bakal mengambil bahagian. Kejayaan muncul juara beregu campuran bersama Ahmad Rizwan Zulwa Qadizal kepada Kejohanan Badminton Remaja Asia BAJC 2026 di Yasushiro, Jepun tidak mengubah fokus utama pemain muda negara Lau Ziyu. Ziyu berkata beliau tetap memberikan keutamaan kepada gandingan bersama Nurakilah Maisara Ramdan dalam acara beregu wanita. Piala Dunia, pasukan kebangsaan Norway dilaporkan berdepan isu kesihatan menjelang aksi suku akhir Piala Dunia menentang England Ahad ini. Skuad Vikings menempah tiket ke kelompok 8 terbaik selepas mengejutkan Brazil yang dikendalikan Carlo Ancelotti dengan kemenangan 2-1 di New Jersey. Kejayaan itu mencetuskan sambutan meriah di padang stadium MetLife apabila pemain Norway melakukan sorakan tradisional Viking Row bersama ribuan penyokong yang memenuhi tempat duduk stadium. Selepas itu, pengendali Norway Stale Solbakken menyampaikan ucapan penuh semangat di bilik persalinan dengan menyifatkan kemenangan itu sebagai kejayaan terbaik dalam sejarah bola sepak Norway ketika Erling Haaland berdiri tanpa berbaju di sebelahnya. Sekian info sukan untuk hari ini. Terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Tolong pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia,

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh lekang. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat, yang boleh kurangkan, yang boleh elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juada atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hanif nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juada sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan. Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okay, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Glacier. Behang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara, bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau telah pun membaca surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 20.

0: Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina 2 rumah di atas 1 lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta kepada peneroka melalui koperasi permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru, Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. ...94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Magistrate Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Pharaoh mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga, membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: Pada 9 Julai 2026 bersamaan 23 Muharram 1448 Hijrah, Karnival Ashura peringkat negeri Pahang akan diadakan bertempat di Dewan Terbuka Dataran Seri Ketumbit, Kerdau, Temeloh, Pahang bermula pukul 8 pagi. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan program. Antara yang menarik, ada persembahan khas daripada CSE Baskers dan agihan bubur Ashura. Pokma juga boleh ikuti program menerusi Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Pahang, Kerajaan Negeri Pahang dan Pahang Media.
1: Radio Malaysia.
2: Pahang FM.
3: FYP, Pemigunya Besi. FYP, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsikan dalam FYP.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 8 Julai 2026. Sari berita utama, Felda terus diperkasa, kerajaan salur lebih RM1 bilion pada 2027. Paham perkasa warga Felda, RM5 juta diperuntuk melalui Sekretariat Muafakat Felda. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif bernilai lebih RM2.6 bilion sempena sambutan Hari Peneroka dan ulang tahun ke-70 Felda di Bandar Jengke semalam. Antara pengumuman terbesar ialah penyediaan geran RM990 juta bagi membiayai bayaran balik pinjaman sukuk termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain itu, kerajaan turut menyalurkan lebih RM1 bilion kepada Felda pada 2027 bagi memastikan agensi itu terus kukuh dan berdaya saing. Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan tambahan RM150 juta bagi menyiapkan projek perumahan generasi baru Felda yang terbengkalai dan RM20 juta untuk melengkapkan projek sentuhan kasih Felda. Kerajaan juga akan mengembalikan model asal penjualan minyak sawit mentah bagi meningkatkan pendapatan peneroka selain menyediakan RM450 juta untuk membaik pulih rumah petugas Felda. RM15.85 juta bagi memperkasa literasi digital, RM10 juta untuk membaik pulih sekolah di kawasan Felda serta tambahan RM3 juta kepada skuad Maya Felda bagi memperluas program saringan kesihatan komuniti. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh komitmen terhadap warga Felda menerusi pelbagai inisiatif termasuk penubuhan Sekretariat Muafakat Felda Pahang dengan peruntukan RM5 juta tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosti Wan Ismail berkata, Kerajaan Negeri turut menyediakan 16,035 lot di kawasan skim tanah rakyat Felda Pahang serta berjaya menyelesaikan 99.5% pemilikan tanah melibatkan 42,894 peneroka di samping terus menyalurkan pelbagai bantuan melalui inisiatif Makmur Pahang. Pahang mencatatkan bilangan penduduk orang asli tertinggi iaitu 82,824 orang berdasarkan laporan khas demografi orang asli yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Yuzir Mahidin berkata, menjelang Hari Penduduk Sedunia pada 11 Julai ini, pihaknya melancarkan dashboard orang asli iaitu sebuah platform visualisasi statistik rasmi yang dibangunkan hasil kerjasama strategik dengan JAKUA berasaskan laporan khas demografi orang asli. Dashboard itu menghimpunkan pelbagai indikator utama berkaitan masyarakat orang asli bagi menyokong perancangan pelaksanaan program pembangunan yang lebih inklusif. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.